0: нове радіо. Реклама.
1: Дискаунтери грошей. Завжди тут ціни цуд. Макарони Шебекінські 2,39 за 450 грамов. Стивляйтеся і закупляйтеся у Грошику. Подробязності на сайті грошик.бай і по телефону плюс 375 44 788 80 26 з 6 по 19 липня.